0: finns det många forskjellige människor i denna världen, heldigvis får nästan säga.
1: Ja. Det kan man tryggt säga, smaken är som baken och den är delt i två och gott ja. Är det.
0: Men har självklart höga och lava människor, tjocka och tunna, forskjellige raser, forskjellige personlighet och i det hela att det är en deilig blandning.
1: Mm.
0: När det gäller hönor så är det nog visst nog minst lika många varianter.
1: Är det det?
0: Det hävde i alla fall en forskare som har tagit doktorat på hönologi.
1: Nej, då måste du sluta.
0: Jo.
1: Finns det?
0: Ja. Han är världens främste höneexpert. Det är lite ärligt.

0: Så ska vi höra om en man som har tänkt att göra en lite speciell, får man säga då, jordomsegling.
1: Stilikt.
0: Ja, denna karen här, han är från Kanada och så har han en lite sära hobby, vill jag säga.
1: En sära hobby?
0: Ja, väldigt sära hobby.
1: Ja väl.
0: För det alltså hans hobby är sexdockor.
1: Det är hans hobby.
0: Ja, du vet någon där samlar ju då på frimärker och någon med lite mer pengar samlar gärna på lite exklusiva bilar och sånting.
1: Ja, apropå frimärker, det är ju många som går ut på byn och så frågar om du vill vara med hem på se på frimärksamlingen, ja. Men han säger då alltså vill vara med hem och se på min upplösbara docksamling.
0: Ja.
1: Faktiskt.
0: Faktiskt.
1: Ja, det kan ju slå.
0: Nej, alltså han har ju varit gift i några år då.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Ja. Så han säger det att han har liksom ingen tankar om att vara utro med kona.
1: Nej.
0: Fordi han har ju sexdockorna.
1: Ja, nämligen.
0: Så han kan kosa sig med.
1: Ja, ja, men det är ju bra det. Ja. Han, det är ju bättre det.
0: Ja, och han har ju då
1: fantastic.
0: I tillägg grejd också få tak i någon av de mest, vad ska man kalla det för? De som ser mest äkta ut.
1: Ufta, ja, nämligen.
0: De ser väldigt äkta ut.
1: Ja.
0: Och dessa sexdockorna
1: ja.
0: Ska nå alltså resa på jordomsegling. Sammen med.
1: Det vill säga istället för Connor.
0: Ja. Så han tar dig med sig på en tur runt jorden och detta föregår för det mesta förstår jag med bil.
1: Oh ja.
0: Med bobil.
1: Fantastiskt stappfull i dockor.
0: Ja.

Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgata Maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.

0: Då ska man till USA igen.
1: Ja, de säger att allt är större i USA. Att hvis du gör du ting i USA, go big. Och det bestämde tydligvis han fulla köraren sig för. När du först ska bli tatt för fulla köring så kan du göra en hejdundrande jobb utav det. Jag menar, gå ut med stil. Och det var en 40-åring som hade pjalla och sikkert skulle ut och köpa sig mer. Slängt sig bak rattet och det gick ju inte så bra. Politiet var ju då ganska chappt på helarna hans och han fant ju ut att nu ska man ha en great getaway här. Så det han gjorde det var ju att bläcka bilen i revers.
0: Oops.
1: Och krascha rätt i politibilen bak sig.
0: Okej, okay, ja väl.
1: Så då får man ju giren i fri och så bläcker man i revers en gång till så att man kan sticka av. Och krascha i politibilen en gång till. Och då känner han ju att, åh däven, nå är de hissiga nå. Nej, nej, då får ut mig fri med giren igen och så bläcker han i revers igen och kraschar i bilen en gång till.
0: Så han ruggar i politibilen tre gånger?
1: Åh nej! För att komma sig undan då så tar han i fri och så bläcker han i revers och så tar han en jagu en fjärde gång för politifolk och hoppar ut av bilen att, vet du vad? Noken, nok.
0: Här är det något som inte stämmer. Men alltså, du vet, noken bilar har ju revers och första gira vid sidan av varandra.
1: Så ja, det var så antagligen, ja, enkelt har ju sådana knottar så du ska mellan eller träcka den upp eller något. Eller något. Ja. Tydligvis var det något som felkopplade för han var ju så att säga sikker på att han sikkert bläcker rätt i femte och kunde bara bränna ja. Gummi bort i önor, men
0: så någon där kan ju göra fel det, men när du i tillägg har 14 i promille så ser det sig själv att du sliter.

0: Hos Bankers Pizza bakes färska bönor kvar dag. Ingen snarvägar, bara kärlighet och kvalitet. Stekt i stenugn för perfekt smak och textur. Bankers Pizza. Kärlighet till pizza.
1: Och här är de lokala nyheterna. Politiet har snudd och vill nå efterforska en ny anmälelse i den omfattande pedofiliskandalen på Haugalandet. I saken har ett stort antal män förgrepet sig i det många menar är ett pedofilinätverk. Saken gäller denna gång en 67 år gammal man som är tidigare dömt för övergrepp mot mindreåriga gutter. Detta är samma sak hvor en tidigare profilerad journalist under mediehuset Haugesunds avis blev dömt. I en annen pedofilisak en man i 20-årene fra Haugesund siktet for flere alvorlige seksuallovbrudd mot mindreårige. Politiet etterforsker nå en rekke forhold også i denne saken, og utelukker ikke at flere fornærmer kan bli identifisert i den saken. Karmøy Høyre nekter flere tidligere medlemmer å melde seg inn igjen i partiet. Vedtaket kommer etter den interne konflikten som førte til etableringen av Karmøy-lister. Dette kan nå anke sitte partiets vedtekter. Stortingets vedtak i går om ekstra kvalitetssikring av havvindsatsingen skaper uro på Vestlandet. Industri, havner og fagbevegelse frykter at Utsira Nord kan bli forsinket og at investeringer kan bli satt på vent. Fossestiftelsen har fått 85 millioner kroner til etablering av et nasjonalt Jon Fosse-senter i Strandebarm. Senteret skal blant annet romme bibliotek, scene og formidling av Nobelprisvinnerens verk. Og et brandtilsyn avdekker flere avvik ved et leilighetsbygg, eid av en brandmann i Etne. Byggeieren erkjenner feilen og har satt i gang arbeid for å rette manglene. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt.

0: Då är det bong bong, folkens. Johan, han är med oss igen. Och han har fri, och då tar man det roligt.
1: Du vill ta det helt piano och äta coffee in the making.
0: Yes.
1: Och så att jag har fått mig.
0: Ja, jag nettopp gökur, det är helt bra.
1: Ja, det är väldigt viktigt. Ha, alla må ha ett gökur.
0: Ja, då blir det gökeri på bingon, har jag misstanke om denna onsdagen. Ska du ha med dig gökur eller är det Torje som kommer?
1: Torje kommer i bingo-studion och jag fick inte lov att ta den här visaren bak. Vet du om jag bara tar fram? Kan jag klocka på något?
0: Ja, ja, du får rätta lite på, tror jag. Du, ja, det är positiva døgn i Odda, kan väl det säga?
1: Positiva døgn är en gammal festival som var här på 90-talet. Där de samlar alltid från 0 till 100 år. Okay. Så då är det gratis arrangemang för ungarna på dagtid med all slags mulig, klovnetåg och hoppeslott och allt det där. Och en gång har jag varit på troll och liksom forskjellig. Så det är väldigt kjekt, det är gratis och så är det fest på kvällen. Med ja, Dance with the Strangers, det husker jeg faktisk fra 90-tallet, da var det jobb da. Så det sånn, still going strong. Elge, vet du, med håret, og han Elnes uten håret.
0: Ja, han med og han uten hår.
1: Han med og uten, og så Kevin Boyne, det en sånn halvsame fra Nord, hatt noen hitter, men han slo gjennom akkurat når koronaen var, så det ble fort stilt.
0: Men det blir i hvert fall mye gøy, og Torje han kommer på besøk og kanskje deler ut noen billetter eller et eller annet.
1: Ja, det blir gratis billetter. Torje skal med sin hel bunke, han sagt.
0: Ja, og så tenker jeg at spørsmålet til deg som ringer inn, det må jo bli sin største konsertopplevelse.
1: Ja, der har man.
0: Ja.
1: Eller så er det jo campingbingo, folk har begynt å livne i Lunder på campingene rundt om.
0: Ja, hvordan er det på Camp Lotepus? Står det køer med bobiler? Ja,
1: der var det masse folk, så det er litt artig. Og på kajen her inne er det masse folk. Han har jo to campinger nå på en måte, en er på kajen og en oppe med Stavkirchen.
0: Ja, det er ikke plass til alle oppe med Stavkirchen, så den på kajen er greia å ha.
1: Ja, det er helt sant. Det er jo egentlig finere å stå der. Ikke helt akkurat de samme fasilitetene, men...
0: Da du sentralt.
1: Det er veldig sentralt, og så har du jo utsikter på sjøen. Og, ja,
0: ja, ja, du har alt rundt
1: deg. Det. Litt mer sigøynerleier der nede, da.
0: Jo, jo. Men det er jo utrolig koselig, da. Vi har jo lagt nok bingo-bongo-videoer der nede, blant annet. Du fikk låne en Vespa, husker jeg.
1: Ja, ja, det var jo en gjeng. Men det tidløs. Vespa er jo tidløs.
0: Ja, ja, ja. Men framvar nu alltså, så när man går in i sommartio här nu så ska man finna på mycket göj. Det blir direkt sändning från Camp Lotepus, grilling på direkten, du får besök i studio, sus och dus, lättar, det är mycket rart som kommer att ske. Och så är det positiva dögn denna onsdagen.
1: Positiva dögn är, ta med nog på onsdag, då ska Torje komma och dela ut lite fina premier. Och så, ja, fortälla lite om den här festivalen och hur det ligger an och bak historien och sånt. Det var
0: kanske till och med det blev bjällringing. Det har varit en del bjällringing i det sista, men det kan bli mer. Mer kör på.
1: Det må bli mer, men ska bara bjälla på till 100,000 är gott.
0: Ja.
1: Bjälla på,
0: bjällklang är bra.
1: Bang bang bang bang. Bang bang bang bang. Bang bang bang bang bang. Du ser att jag har ju kommit med längre än i frukosten här. Bang bang bang bang bang bang. Alla.
0: Tackis. In i skön.

brandbilar med tändningen på. Han sa, hvis du ska till byn så kan du sitta på. Och han spurte, har du någon gång sett så mycket grus och gräs och kyr och trä? Och jag

0: våning är 4 meter med portöppning 360x360. Kan inredas ett önske. Trygg lagring i roliga omgivelser. Kontakt Slätto Eiendom. Telefon 939 344.
1: En god hårklipp ger självtillit. Hos Cut & Go får du duktiga frisörer och en stil som passar dig. Cut & Go är mer än bara en klipp och du finner oss på Markedet i Haugesund och Toncentret på Stord.
2: Nästa gång så kan det bli din tur med Spele Bingo Bongo enaste onsdagskväll. Klockan är 20.00. 100.000 har med den stora jackpotten och 10.000 har med junior jackpot. Köp Bingo Block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Socialt och käckt. Vi snackas på onsdag.

0: Då är det bong bong, folkens. Johan, han är med oss igen. Och han har fri, och då tar man det roligt.
1: Du vill ta det helt piano och äta coffee in the making.
0: Yes.
1: Och så att jag har fått mig.
0: Ja, jag nettopp gökur, det är helt bra.
1: Ja, det är väldigt viktigt. Ha, alla måste ha ett gökur.
0: Ja, nej, då blir det gökeri på bingon, har jag misstanke om denna onsdagen. Ska du ha med dig gökur eller är det Torje som kommer?
1: Torje kommer i bingo-studion och jag fick inte lov att ta den här visaren bak. Vet du om jag bara tar fram? Kan jag klocka på något?
0: Ja, ja, du får rätta lite på, tror jag. Du, ja, det är positiva dögn i Odda, kan väl det säga?
1: Positiva dögn är en gammal festival som var här på 90-talet. Där de samlar alltid från 0 till 100 år. Okay. Så då är det gratis arrangemang för ungarna på dagtid med all slags mulig, klovnetåg och hoppeslott och allt det där. Och en gång har jag på patrull och liksom forskjellig. Så det är väldigt kjekt, det är gratis. Och så är det fest på kvällen med ja, Dance with the Strangers. Det husker jeg faktisk fra 90-tallet, da var det jobb da. Så det er sånn Still Going Strong. Elge, vet du, med håret, og han Alnes uten håret.
0: Ja, han med og han uten hår.
1: Han med og uten. Og så Kevin Boyne, det er en sånn halvsame fra Nord. Hatt noen hitter, men han slo igjennom akkurat når koronaen var, så det ble fort stilt.
0: Men det blir i hvert fall mye gøy, og Torje han kommer på besøk og kanskje deler ut noen billetter eller et eller annet.
1: Ja, det blir gratis billetter. Torje skal med sin hel bunke, har han sagt.
0: Ja, og så tenker jeg at spørsmålet til deg som ringer inn, det må jo bli sin største konsertopplevelse.
1: Ja, der har man.
0: Ja.
1: Eller så er det jo campingbingo, folk har begynt å livne i Lunder på campingene rundt om.
0: Ja, hvordan er det på Camp Lotepus? Står det køer med bobiler?
1: Ja, der var det masse folk, så det er jo litt artig. Og på kajen her inne er det masse folk. Han har jo to campinger nå på en måte, en er på kajen og en oppe i Mustavkirchen.
0: Ja, det er ikke plass til alle oppe i Mustavkirchen, så den på kajen er greia å ha.
1: Ja, det er helt sant. Det er jo egentlig finere å stå der. Ja, helt akkurat de samme fasilitetene, men...
0: Da er du sentralt.
1: Det er veldig sentralt, og så har du jo utsikter på sjøen. Og, ja.
0: Ja, ja, du har alt rundt
1: i det. Litt mer sigøynerleier der nede, da.
0: Jo, jo. Men det er jo utrolig koselig, da. Vi har jo lagt nok bingo-bongo-videoer der nede, blant annet. Du fikk låne en Vespa, husker jeg.
1: Ja, ja, det var jo en gjeng. En tidløs. Vespa er jo tidløs.
0: Ja, ja, ja. Men framvar nu alltså, så när man går in i sommartio här nu så ska man finna på mycket gøy. Det blir direkt sändning från Camp Lotepus, grilling på direkten, du får besök i studio, sus och dus, billetter, det är mycket rart som kommer att ske. Och så är det positiva dögn denna onsdagen.
1: Positiva dögn är ta med nu på onsdag, då ska Torje komma och dela ut lite fina premier och så ja, fortella lite om den här festivalen och hur den ligger an och bak historien och sånt. Det var
0: kanske till och med det blev bjällringing. Det har varit en del bjällringing i det sista, men det kan bli mer. Mer kör på.
1: Det må bli mer, men ska bara bjälla på till 100,000 är gott.
0: Ja.
1: Bjälla på,
0: bjällklang är bra.
1: Bang bang bang bang. Bang bang bang bang. Bang bang bang bang bang. Du ser att jag har ju inte kommit mig längre än i frukosten här. Bang bang bang bang bang. Ja, nej.
0: Tack.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: here.
1: It's stationen.
2: Audio has got cool and loud stuff.
0: There's more.
3: Då är det bong bong, folkens. Johan, han är med oss igen. Och han har fri. Och då tar man det rolig.
4: Du vill ta det helt piano. Och är det coffee in the making?
3: Yes.
4: Och så att jag har fått mig.
3: Ja, jag nettopp gökur. Det är helt bra.
4: Ja, det är väldigt viktigt. Ha, alla måste ha ett gökur.
3: Ja, då blir det gökeri på bingon, har jag misstanke om denna onsdagen. Ska du ha med dig gökur eller är det Torje som kommer?
4: Torje kommer i bingo-studion och jag fick inte lov att ta den här visaren bak. Vet du om jag bara tar fram? Kan jag klocka nåt?
3: Ja, ja, du får rätta lite på, tror jag. Du, ja, det är positiva døgn i Odda, kan väl det säga?
4: Positiva døgn är en gammal festival som var här på 90-talet. Där de samlar alltid från 0 till 100 år. Okay. Så då är det gratis arrangemang för ungarna på dagtid med all slags möjlighet, klovnetåg och hoppeslott och allt detta här. Och en gång har vi på patrull och liksom forskjellig. Det är väldigt kjekt, det är gratis och så är det fest på kvällen med ja, Dance with the Strangers. Det husker jag faktiskt från 90-talet, då var det jobb då. Så det är sån still going strong. Elge, vet du, med håret och han Alnes utan håret.
3: Ja, han med och han utan hår.
4: Han med och utan. Och så Kevin Boyne, det är en sån halvsame från Nord, att något hittar, men han slog igenom akkurat när corona var, så det blev fort stilt.
3: Men det blir i alla fall mycket göj och Torje han kom på besök och kanske delar ut några biljetter eller ett eller annat.
4: Ja, det blir gratis biljetter. Torje ska med sin hel bunke, han sagt.
3: Ja, och så tänker jag att spörsmålet till dig som ringer in, det må ju bli sin största konsertupplevelse.
4: Ja, där har man.
3: Ja.
4: Eller så är det ju campingbingo. Folk har börjat att livna i Lundar på campingarna runt om.
3: Ja, hur är det på Camp Lotepus? Är det stora köer med mobiler?
4: Ja, där var det massa folk, så det är lite artigt. Och på kajen där inne är det massa folk. Han har två campingar nu på en måte. En är på kajen och en uppe med Stavkyrkjo.
3: Ja, det var inte plats till alla uppe med Stavkyrkjo, så den på kajen är en grej att ha.
4: Ja, det är helt sant. Det är egentligen finare att stå där. Ja, helt i akkurat de samma faciliteterna, men
3: då är du centralt.
4: Det är väldigt centralt och så har du ju utsikt över på sjön då. Ja.
3: Ja, ja, då har allt runt
4: dig. Lite mer sigoinalajer där nere då.
3: Jo, jo. Men det är ju otroligt kostligt där. Man har ju lagt några bingo bongo videor där nere bland annat. Du fick låna en Vespa, huskar jag?
4: Ja, ja, det var en gäng. Men det blir Vespa är ju tidlös.
3: Ja, ja, ja. Men framvar nu alltså, så när man går in i sommartio här nu så ska man finna på mycket göj. Det blir direktsändning från Camp Lotepus, grilling på direkten, du får besök i studio, sus och dus, biljetter, det är mycket rart som kommer att ske. Och så är det positiva døgn denna onsdagen.
4: Positiva døgn är, ta med nu på onsdag, då ska Torje komma och dela ut lite fina premier och så fortälla lite om den här festivalen och hur det ligger an och bak historien och sånt.
3: Kanske till och med det blir bjällringing. Det har varit en del bjällringing i det sista, men det kan bli mer. Mer kör på.
4: Det må bli mer, men ska bara bjälla på till 100 000 är gott.
3: Ja.
4: Bjälla på.
3: Bjällklang är bra.
4: Bang bang bang bang.
2: Bang bang bang bang.
4: Bang bang bang bang bang. Du ser att jag har ju inte kommit mig längre än i frukosten här. Bang bang bang bang bang.
3: Tack.

0: Nej, fuck det.
1: Welcome.
2: Med dagens största hits.
3: Radio Högaland.
4: Just listen.